0: здитко ле. Там є одер, потімамо темле клюпі, темле чевостики чевавчичі їдел, то й па то. Я все ясен, чевашеке заніма сан темле за шанком.
1: Денис Аудич представля Янезі 3. Гримо на веселіцо.
2: Алеш Новак, Рок Шкерле, Роберт Петан, Ален Борішек, Ален Маснак ін Тилен Артач. Най се туди летос веселі децембр зачне смехом ін добро веселіцо. 5. Децембра у Тиволі у стопнице на topevent.si ін на бензински сервисих Петрол.
3: Некатери ствари наредиш енкрат і ніколи веч. Усай таку прави разум. Потім па се найде некто ін рече ще енкрат. In čeprav smo mislili, da je bilo prvič dovolj, se zgodba očitno še ni končala.
4: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.
5: To je Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам у boogie boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам нор, я сам у боги, боги, боги, боги, боги створ. Першу сам на ідею геніально, здаю пайзваємо максимально. Морда се здила вам буде